0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.